0: PMN Tokelau.
1: Joko, to ha talo ha tuite malu tato kai nga ka hetai la hilele he velva ko lo ka long long mai ki na pepe nga tato. Ia to ha mana tu lava ka mehela va ta ku kila he ve po ta lia te na school holidays ye ne ko hoye ki nei ni te te koi tato o ye ne ki tato ye taimi na tu kuanga wa onga. Ia he ta lia ta ku kila pe kua toi tahi te lato vai aheo. Ia kako ki nei kua kāmatau ki te lato vai aheo ni, nā lu vai aheo ki lato. E hoka manatua tu lava la, na mātua mana ka inga. Ki tūlanga lava kua pāki ei te, te olanga nei, ni? Te tūlanga lava kua pāki ei te tātou heoi huanga ma te nā mea e tutupui nā heo nei. Ko te hohoninga ma te alohoanga, ni alohoanga hoki. E velo ka te mea mahani ai, ni alohoanga ma ni hoka manatu. Ni hoka manatu atu lava te malu tato ka inga. Kilaka ne, na matua, kilaka leko tato hanau i te vaenga lava tenei o te tukuanga waonga. Ko ye taitai mi ehe ki tato iloa na mea kua pāki tato hanao. Kai e tato mahau atu, kua hili atu te kakahe o nā mahau hau atamaiti i ona pōnei, ilo i te ki tato i nā aheo aheo lele ie. Nā aheo lele ie i ako tato nae uhitaki mai nae kini hoki, ni kini ke iloa. Kini ke poto, kini ke uhitaki, kina mea umalele. Ko tēne hoki lavan, e ola mai lava la ki tātou, ki nā kokonga i e nā huanga i e ma ki tātou, nā kini e nā, ko tēna nai lelei ai ma tumua ki tātou hoki te hoka alo alo. Tēna lava koulua iloa nā mātua, tulou ni, kako nā hoi e nei, kua pāho ke lau ke tātou kai ngai toke lau kua o tau hea kini. Ni tūlanga lava la te ia kua haka mua mua te tūlā hono ni toke lau nā tamaiti na he kinia. Kai o kine hoke lava la na māhua tu hoke lava la i kine i lava i nā nuko papalangi te i lava i tā hea ki tātou. Kako hea lata kaha i a lātou nā tūlā hono o te nuku e noho i ki tātou. Ni? O te ki tātou hanao ka hai e kini atu ka kuho ka lala mai te leo leo ni hai e kini atu ka kuke kehele nā tala e hoi mai kako tātou i nā heo e hulo e kokono lele ko tatangi e tāhi ohi lele ko tatangi o ka hai kita kātangi ve kua atili ai ni ko he ko au nai hea kini ni ka kai la ka kini oka revelva koma na tu lele ko te kini na kini ai o to matu a tao mi ni taimi tena le mai tao mi ko ia e ko la wae va be e o lo e uhu ki uta ka e ke ta pena ka le te hale ni to ku vi hi a ko tu ve ia ke e o lo awala ko i taimi tēnā ko nai hui le loi oi māpu. Hai taha ngai nā māpu ngā. Nia, ko tamaiti tāne, ko tamaiti hui nei loto, taha hale hono i nā heo iena, te mana ia ko o te hale hono i au taha, te hale hono oi ta vahe ai nā a ehi ma nā, ni, nā, hoka a tapine. Nā taha ngā lawa iena ki tātou i nā heo. Iyo, o nā ngalo tu lo te pukana tū lawa te lā, te whakahetā mimo e lau ki uta, ka e oso i tōli he ngā uteite. Tāle hono. Kua he tango i ta pena nā mena lea tui te mātua ke eho ai. Tēnā. E he koilo le laku te vave ko o te ngā oioia. O he tā mimo e lau i uta, te ki lo kua pāmai. Ko kua teki le leko. E he ki kātoa hoki he tolu hoai tū lāt. Kai ko te lahi ngā taimi tēnā nā uhi o iau ki ngā uta. E uhi te waka ki uta ka e uhi o ngā uta te hale hono. O iau mai a ku o, ni? Ma o hea lako he oe, nua hoa lako. Toka lahi nā tama iti ni e, ma tau taha o i te. Ia tēnā, ka e tangi te mimiti. Ko toku teki ko te, e tuheo kila mai au toko mātua. Hau! e tālo vea tu kouk. Ma tōna lima la tēnei, hau! E pātu au, te hei au na lea tu kokoi ke tango ke tapena. Wa hei he tāli. Ho hei he tāli kuko koha ka longa, e kuko ilo, toko mātua kua ita lele i taimi tēnā. E he mahani ita mai vei a toko mātua ki te au, ka kua waita. O, kua tango te pulumu. Ko te pulumu, ko te healu lima puku puku tēnā, ne ke tato ilo lewa te ongohia o nā tua niu, ni? Heau, heau, noho ki lalo, ilunga lava te pae pae. E, noho ki lalo, in meina ilunga te kirikili, te hoatu ilunga noho ki lalo. Te hei au na leatu ke ta pena nā mea mai e ne gai koe ala, ni ko koe vea ke kohetu mai tāne, ni nā tāla. Ko kohetu mai tāne uhiu e koe ngau te koe taha o māpu koe, e māpu koe koe kohetu mai tāne, nā tāla lavai. Pake, kini lava, kini lava, me ke kou kua he kohe ahuia oi mingoi. E lohi la kahe ki tātou hoka, e hoka takale e te pulumu, ni? Mingoi, kua he he ahuia le pina mingoi e mingoi ai, oi kua kokono le oi eke, oi e kokono la nā loi mata, ni? Nā tango mai loto mātua, mau ki toku ulu, huti vea ki tua kareba. Kokoe hainga tāne, kokoe he, lalo. Nā kai vea mai loto mātua, kutoe titi so soli hokoe ni. Ka ko te vae la, tūtahi vae lunga, tūtahi vae lalo i te kelekele, ilunga te kirikili, ka otahi vae kāhiki ki lunga ni, toi tisi so soli koe. Ka e heki hea oli ala, ni, ka ole atu, ko te kini na kini aiva matu a kini, lava ki te kini. Oi ngata mai ai lava mea ke koukua poto. Oi poto lo au, ni, wala e vena lava ko te univehite lava tēnā, te aonga mua lava tēnā, ko loto lava tato kai, ngai hoi lava nā mea kini. Anyway, ko te tala hoi atu, ko tato whanau, haka mole mole, ni, kua kehe nā tupulanga iona pōnei, kehe ki tātou ie ia i nā aheo lele ie. Kai, ke kilaka lele ia wā, e pālava ki te tau pepeho ki lava i loto i te potu, e he ke iloa nā mea e tutupu i loto i te potu. Ka hai he telehoni, ka hai he laptop, ka hai lava hea, ki kila to toka ki nā pepea koulua. Wai, o ki nā e tupuna mai ai nā haka hui tā uli. Ni? Hia ki hoki la ki nā mea iei e tutupu nei pe hano ki hue, pe ko hue te hou e hui hano ki ei. E ta tau lava koulua ke e olo. Yes, of course, we can trust our kids, ni? E iei te tali tonunga, haka tutuanga e hoki ki nā tamaiti. Kai, with a limit, there should be a limitation to it, ni? Awa, e he keilo atu nā mea e hai e lea tu, mami teti hana ko au o hana ko au vei ki te hana ko loa pe ko te hana tunga lava tēnā ki te hana ko loa he keilo pe ko te hana ko loa tēnā hana ki ei pe ko hea lava wā e tahita tātou i loa i lunga online ni i lunga te media social media kua haka heoko taki e nā hoanau ko hoki la hele tu ko tātou wako tātou hoanau la vae ni a ko ulea tu ko te lahinga nā hoanau ko hoka heoko taki ki lātou kua iei nā vaenga vena ni tēnā hoki lona nā talano to e mumua kua iei hoki te AI la vae tēnā ko tātou ilo kua lahi hoka aonga i te vai taimi tēnei ki te poto te atiake te ia kua iei nei hoka hōlinga ni ko te mea iei ka hei he toi a ina ua iei te toi kai hoka ngalo na te AI ko te kua vehe tala vau ku hulu lima tau heanga hulu hat hulu ono hulu huitu hulu valu luhe hulu tau heanga oi ka ko te mea mona ko te tino kua huitu ono tau heanga te matua ni e hoka he he laki nga tamai ti lunga o te social media o tā he tau i ko ni wala ki la tuta mai tiki te au lelei you know really good looking ka he tau ka e tato he tau i ko tato he tau pehe he lawe konga he tau i ai oi he atu ai lau manata mai mana hana waki tato ko au lawe tala no atu tūlanga te i etu lou ki kila tutoka ki na hana waki ta pui pui na hana waki tawa ka ko he kia Hekin pakin tullaan aika poke vei. Tai ihmisiä, jotka ovat tehneet school holidays. Niin tullaankin ajatella, että kun tuu, kai muuten puipuingalla vaataan tuohon nau. Niin. Vaan ei ole, kun me moni, kyllä vai teitä ihmi, kuva ei ole kitä onga, kai ei vielä kyllä, vaikka ei ole hannut kitä onga, kai ei ole hannut kitä onga. Tuilla, vaikka huwa onga, eikä enää kiitä tällä ilo toi teato, ei päätyllä vaan kitä konga. Niin, tällä noimana uo, ja kaikki he kohua konga. Kai tuina kohuja ja oita takaila vai tähä katoa. Keppa kitä emi vei kauma ite aonga, oito ei liuma ja kitä leve näitä aonga. Oika näin he aonga ite hä katoa, puhuta vai jähä katoa. Niin. Aot neila te kun ei te school holidays. Aka ei tee teki tattoo nama tuoke make sure la vai e keiloa te mehän keitä ot maitsi. E koiloa kite mehän keitä pe. Niin. Kyllä kalle ki tattoo huana uittu langalla va teene jote a kokonga. Ke sefe kun aihe nei hoki. E palva ku hea vali hoki te awala. Ku hoka poke poke lele. He tattoo ilo tullu va haikote. E hiua mai he taa vali ilungo te awala. Pette kokin lo ku huana he tinoi te awala. Pette kokin lo ku hea vali. Ja vili vili mai lave tinoi tuo taate ulu. Ta from behind, attack from behind, niin. E he tattoo ilo na mettupu. Ko olla vai e tulou. Nana hoki tulla vanha vaenga jenei, keki kila mataa lahki tatou, niin, hako mole mole te malu tatou kainga, koni aloha angala moki tatou, ja kako naa pepe tai ngongolela, e velo kutu me mahani ja kekila na ahui, na palaka, na tipoti wila, no nga umu, heo he met kehi, niin, kekila totokakin na hanoki tatou, kun naa ngila tulou, ona veo kilo van tena tako to ke tai tai mi ke te pepe te ie na tu louna na laoa ni na laoa kai hai ke helle te mena laoa ai ni eta ha e ke hena me ta ha ai kai ke hena mena lao e eta ho na la na me ie e ta ti ie i lungo te o te holoa make sure hoki e mop te holoa ni ai a tu lou e vekim te holoa. Ja mop te holoa, vekim te holoa, ki nää mea tatsia tawa noa. Kun nää pepe koe heohe meillä vai tatsia ite ilunga te holoa, etangolla voi tuku ki tona ngutu. Ni they still experience umalele ki latou nää mea umalele. Ni te olanga teene ko tatou pepe itu langa teena. He latou ilo tele leima te kino. Ni kai ko tatou la ke haka poke poke, ke haka kikila hakale leia tatohanau ilo toka inga ilo toi nää hale tatohanau ilunga nau ala kai mihin hokin nää metumutumu tai mihin hokin tein nei kuopakit vai ihan hokin katulaki mai nei te nää akonga mea ote ote Sunday school ni tää on White Sunday ni ahe hea pai pai ia kikila hokin la kikila toka ki tatohanau ni ai nada mai joki oh tu vaikka hän valikin mä tau hei ai auko kola momoli uma toi moli mai kite halle ni itse tulanga lava tena na konga me ai wa heta toi lot kola va tulanga pakki na hana ukta to ela matia na hana ukta to oi toi haita tangi ukta to muli es tuai ko tuai ke pui pui e ko tuai ke hai ke he ngaluenga ke sefe mai ai na pepe ukta to ke kilki nää pepeki tato itse, miten ne ote school holidays. Ei hailla maa, kun täällä hänga ke pui te tuokin nää hana auki tato ina tukuanga. Tai miten ne kuo ei nei, kuo kiinno. Kaikkei tato pehete nei, niin.